0: Hënqecin e riksati dash në murajin pjesnere, Reinberg dhe Lojevi Katermamp.
1: Jan Sibelius, Sinfonia Hamarhing, mi bemol major, opus utsunerku, katerume Berlini Filharmonik në Vagahumbë, dirijor Herbert von Karajan.